0: kufunga simu isitumike licha ya kuwa haiko katika imaya yake.
1: Watu wafuate
0: moja eneo maalum kwa biashara za simu. TBC imefika katika eneo hili na kuzungumza na wafanyabiashara wanauza simu za mkononi ili kubaini uwezekano wa kudukua taarifa za wakopaji.
2: Kwa sasa hivi unaweza kukopesha watu 4, 5, lakini zamani ilikuwa unaweza kukopesha mpaka watu 30 kwa siku. Tunaweka kitu kwenye simu, yani kuna system ambayo inawekwa kwenye simu ambayo mtu hawezi kuondoka na simu bila kulipa ule mkopo. Hata usipolipa ikifika ile tarehe, automatic simu yenyewe inajizima. Simu inakuwa ni kopo, yani inazima, yani huwezi kufanya chochote.
3: Jinsi mfumo ambavyo umewekwa ni kwamba wao wanatraki tu kwamba mtu anaweza kaingia tu kwenye simu yako aka sana sana kwenye issue ya security, kwamba simu yako huwezi kaielaze, huwezi kaifuta, sio mnaelewa, lakini kwamba kuingilia wasome message unaosoma unafanya nini, si kweli hivi.